Men Changes 8 minutter på 7. Skal jeg bli til forræder om 10 minutter, så tar vi et telefon til forræder Tonje Gilje fra den nye sesongen av Forræder på TV2. Nå rett ved September 1, den nydelige, flotte onsdagsmorgenen. Nebulet mi.

i morgenshowet en strålende start på dagen. Dette her værmessig, veldig fint. Det fine været fra i går fortsetter i dag. Det skal også fortsette i morgen, 24-25 grader. Og strålende med sol i dag og i morgen, før regnvær venter. I helga, du skal få mer musikk nå, 8 minutter på 9. Dette Summer med Home Record her på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norsjø. God onsdags morgen, eller lille lørdag, om du skal dra den så langt.

I kveld klokka 6 skal jeg på Rosslandsbanen på Bryne og se første runde I kuppen imellom Rossaland og Bryne. Jeg gleder meg. Jeg spilt på begge lager faktisk. Ellers lykke til alle som holder med viking I kveld. Nå det slutt for min del I dag. Klokka snart 12. Og I morgen, når jeg kommer på klokka 10, da vet vi hvordan det gikk I Stavanger. Og du, det spennende dette her. Jeg tilbake klokka 10. Herman kommer med klokka 11 I morgen. Au. Ha en strålende dag, så inneholder seire på fotballbanen. Ha det godt.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

0: Episode.
1: I helga, da var det premiere på Forræder, der lokale Tonje Gilje ifra Hommer. Forræder, der lokale Tonje Gilje ifra Hommersåg er med, og det blir en liten spoiler alert hvis du enda ikke har fått

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.